0: relations ba ma na ching la le awareness program tu ja le hajama capital sp jummar basa e wanlam sai kha mai le tham thai nyai ke nak tai le tiktok ko boma khanak nu khui khap chok le ngo ang le police jima khang e obaku arong mong le ngo mong ngo tai poi le ka ba ma le wan ko le Asian district to Ruksin Pasikat Buma Mebo subdivision to le adi khanak nu em ni solung o mongmai pon la tung le ren le hale ta sain kha horya khopo mai ke bo ma khanak mi sa hi ya cham mai chu mai mai sol le na ngo le kin ne na ne rang to phum ram le som le ting ting to chu solung ni luak ajong ko bo ma ram li rang li bu chu ring le ren le Pasikat Division Khan ke ngolung ting ma hale rank to hak ma RWD Executive Engineer Yor Singh Moyong e solung o ta sa hing kha han pak ma rank la lan chi chang le pu pa to khang e bang ke holi holam to le rank rai le final tho ma chu na nui ko la ka le chie ting khong lam pa bu bo ma mi nu shi ko SSG members tam pai le tu nu pan na mai le ajang la le mok ba khai la ka le district ma Pasikat an to le Mebo subdivision male hale ting ting to chu reng bak le tawang deputy commissioner namgyal angmo e tawang to october taban tam khang e november anat tarik kap le sakyamuni buddha hocha homo ara pa le tanring le shom angke ba ma arong ang le coordination meeting angot le hayama angmo e hale atu yake ma rang shom mi bu renu meyo apo aso angke to alikapan ang departments bu institution hotam hoya boma mi hwak bu le tangwai arong among lamok kang kamot le wan le deputy commissioner e haleke to department sta ani lalan e chihu chi me swa kang garai le stakeholders tham chi me khang chu phong ang kamot le chua ka le chie haleke ma hom chi tampai chie haleke ma honui chu chau le thamang kamot rai le pangnusa ha tawai halake nuija chaule maila thambakhai haboma yangyang khanak nu antole institutional forum chima khanga chu tiktok ko mot le hole itanagaran ka meteorological center e tawang west kameng east kameng kurung kume pakke kesang papum pare anjau boma changlang district khantok male yellow alert ka pakke boma higher district buma rang sawat ko la le hole haboma badminton ma india anke kidambi srikant ani china open tournament ma second round to haina senjen to hale men singles open ma srikant e chinese taipei chi yu yen to chata banarok chata banaga ma khang ele athak le le halawe india anke dhrup kapila hiya tanisha cross to ni phaike hosam echu thailand toke tonna kon saiheng heya tonnicha saiheng ni phaike hosam to chata achat chata akuma khangala athak le le ma ma round to pa na ani ka ka ho ibai eja akashwani itanagar dabrugar ka ho phema kha kha kha ka pa hai
1: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वांगचो बोली में समाचार। आपको बता दूं वांगचो श्रोताओं के आगे की कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। और आपने ट्यून इन किया हुआ है एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों मूड को थोड़ा लाइट करते हैं और अब सुनते हैं कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्मी नगमों को। पहला गीत आप सुन पाएंगे अदनान समी और सुनिधि चौहान के आवाजों में फिल्म अजनबी से ये एनर्जेटिक सॉन्ग।